0: na hey me 2.5 for na because was say na so there be meko to meko e tam no o made ma me on say na your Sunday adia che Monday na na me kasan so na me de ko breman video
1: center
0: timbeka sasa o de me wa wanim na mo wa ha me no be kasa e me ne sofu tieku okay
1: the kind of
0: any be kasa e wie ye ayekoy ye ah ye duro no mo a obi anya enopa obi amai na msibeyi na metena ho bobo bompa ya na maami ya wo ya wa chewo hoyi ena ene yesi ye dia ye ti won ma na yiminuen yisofu tieku wonde okopa wa che mse ni bibi na bone o wono ka 2.5 bi anya de ena no so ni bibi na bone te me na meto na mesre wurade ya ti obi anya dai ama na me no enye die medi ne na hia me ena nye die mede be furuka akoba bia na meda no ena hia me
1: e mu bitu obi die wasan
0: na mom 2 million no papa ne ka wode 2 million so wa metua wuntime ma ha bie mu no ena na na se mitrim ti mete wono mu na akobo be 230 mo na ye be firi ono na nke ye kokora ena boga bi firi mi firi Italy ena was oba ena was papa ena mse mame ena was na hote say na mse menweye ena was oh ena die waka se wo na medawo nom na me yale me yefuno se ye de ensike wo wome na wo preti ya no ena mia wanka se obi amfa ne nsantu radio so mia na me nya agidie bi se papa ne kasa na wo kasa ni muodu anza sa amere na fe na na maba tina timi se me ni so kra kra kra kra kra
1: anti se no so wo
0: tu mi ni so ye adwuma anti wo ye ya na ne wo besi ye wo so wo de ne nsa to radio ni so no de ba ko to ne ye funo tu tia me kasa ni nyina na won de impact na na wo ye de wo je eti mi wi ya na na no to na na course no dos nti wo fre ama na wo da so de ya na wo so wo ye de wo fre eti papa mpa cha o mame udi na mensende mafole bonye dai emfa ma kai o kai na msi cross na mtewrade mi 2 million mi kotua na makombe bi sana me dise mitrim te man kan tire tieku na any minute on the first na ye ni momu
1: yeah
0: na ye kire okwo west union na monigram any minute na wo sende ye na ene wo de number ne mame na me call ya me koyi wo mi yin wa hi asesso a me fidelity bank o se asesso a me fidelity mi yi ya na metena ka em se mi nya sa mere nkra se mi nya 4 pound something won se as 100 euros bi bi on sa mere na ye 4 something ena me firi one man am se da bi mi kofi a me ko ba bi a me da na be ye mo na me de be ko titi aku firi mi anam se me ba mi di nkombo bi aba na me de susu ha me no woni mo se me te ka ma me ba ya anam se
1: right
0: Mr. Raju Sikau nwa suwe die white ye furo suru onu mwana Mr. Alessi se hey ke waba
1: ubiyo ulo webiyo
0: ena mese wase waba mese ya maba wase wabe tu yaka wase yae wase ye niye nishira wabe tinem wadi wakana ya nono mi bas ene ne demit ensemu waka mi menkaibi di wakana ya nese niye nishira wabe tinem ene se abetmen se bia me kande bia me tenen hira so nyame kura de adom me a oh ebura dwe ne de yi nti ase ye so 2.5 no aye ye niam bebre wo so unim dada
1: yeah
0: 2.5 na aye ye niam bebre enye mu onum na obi kura to vibe ukas amre vibe obi to vibe bi de chairman ne okay
1: the vibe ya de ko yi
0: ya de ko yi bi to chairman obi sam chairman eche me yi Camry spider no bebre ni de oh enye ma bebre kura ne 2.5 no papa ma menchere wade o wi asese obi ye bi ma no wa nkaya unya obi nyi wa ye bi
1: bo be ye bure
0: samra no na katachie frifa wo mo de late katachie
1: frifa
0: bishop columbus apia nso ye dai ewom
1: mhm
0: o adefu na wom no papa na na ya agro wo bede wa nyantu no akachem sekwo boabo aho na bro na anwo Mr. Alas na kai papa en

0: wobi mfa nsa ne tirim sɛ adwuma enipa wasa woyɛ no obofuo mfiri soro ma meyɛ sɛ adwuma no
1: dabi
0: busa mesa deɛ ntia
1: obofuo wɔ adwuma
0: no ma mente no wɔ deɛ yesu wɔsane aba fam ɛna wɔte se yɛ se lazarus wawu lazarus nso so yɛ ne body body mɛboa lazarus wuyi a wɔte aka nakoma wɔɔkɔ na wakɔpɛɛfo a mode ɔno nso bɛtumi ayɛ dɛn ayɛ ɛboɔ na wɔ sɛ abɔfoɔ na firi soro bɛbɛyi firi hɔ
1: yɛde
0: hini dan na no ɛno nso wɔbɔfoɔ na ɛwɔ sɛ
1: wɔbɛbienipa
0: ɛyɛbɔfoɔ na de kɔhini hɔ mebato ɔboɔ no a yɛde ɛhini lazarus ɛnama no
1: node
0: tompu na mepatɔ abɔfoɔ na tam kɔsii hɔ
1: nipa na ɛkɔtwere
0: hɔ ɛdeɛ na hɔn na ɛde kɔsii hɔ mepatɔ ɛyɛ hwan
1: nipa
0: ɛyɛ dɛn
1: nipa sɛ ɛne tom wie no a ɛne mde mapɛgya aboɔ no kɔtwera no
0: ɛyɛ abɔfoɔ na ɛyɛɛ saa adwuma no
1: daabi
0: ɛti sɛ yesu bɛtumi anya kwan na watumi ayi lazarus afiri mama ne ho atɔ ne deɛ a wɔlɛ sɛ nipa yɛ adwuma bia nsa na nyame nso apɛɛfoɔ me ne deɛ
1: so nipa wɔnafam deɛ
0: ɛna meka sɛ adwuma a yɛ nipa adwuma no ɔbɔfoɔ nyɛ nyame nsoma bɔfoɔ mfiri soro ɛma ɛyɛ saa adwuma no ɛnyɛ nipa na muroboɔ no yesu kae wɔ sɛ mommuno deɛ ana wɔka sɛ bɔfoɔ mamuno boɔ no wɔ sɛ monyɛ dɛ mommu ne boɔ no ɛti hɔ a na muniyɛ mebakyɛ hɔ a mo na muniyɛ
1: ɛnyɛ
0: nipa ɛti adwuma a ɛwɔ sɛ woyɛ no sɛ woanyɛ a onyankopɔn nsoma bɔfoɔ ma ne mɛyɛ nyɛ dɛn ɛma wo nti yɛgya kasa na wope kasa dodo ɛnai adifoɔ no ɛna woka agya nyɛ wo nkoa na woananteɛ ɛnyɛ wo nkoa dodoɔ sɛ na woananteɛ kɔ ɛna mekɔa ha ne yɛgye mmea ɛna mekɔa na hɛ wo sɛ wo nkoa wɔ bi bɛkɔ yadeɛ no to so ɛnsɔɔvo na gye dan si wonom no mepatɔ wo nkoa wo dan
1: obiakɔhɔ bi
0: mepatɔ ɛyɛ wo nkoa wo dan
1: obiakɔhɔ bi bi kɔkɔnya nkwa bi so kɔkɔku
0: daabia wo nkwa a wo nkwa wonom a data ne deɛ aduro ne ɛbrɛ wo fie
1: ɛsi hɔ
0: wɔde aduro ne bia wo fie wɔbɛtumi mfira adifoɔ sɛfo mpatɔ ama mpa yɛ ma me sɛfo ɛna ba mpa yɛ ma me metumi ka kyerɛ sɛ wo se sɛ wokɔde asɔre wokɔde asɔre adwuma a ɛnipa na ɛyɛ no wɔnyame nsoma bɔfoɔ ma ne nyɛ dɛn
1: ɛnkyɛnsi koraa
0: ɛti wowɔ mpɛɛfoɔ mu wɔfa mu deɛ
1: a
0: wo mpɛɛfoɔ mu wowɔ fa mu deɛ a ɛnneɛma ɛwɔ sɛ ba wɔkwaa mu ne ntimi nyɛ dɛn na adeɛ akye me se bra na nyame mfa me so no aho nyɛ dɛn ɛnto na wote fie na wo se wɔ a ma a na masɔre yɛbɛsi wo fie na wo nko ana mbɛtena radio so ma wo adwuma
1: ɛbrɛ tentea nipa bɛtumi ayɛ nea wɔ so wɔyɛ no na menha bɔfoɔ
0: medaase
1: ne saa
0: ɛna meekyerɛ wo no
1: marta ne maria mokɔpieyɛ no a na yesu abu da no ano no abu kɛseɛ hini hɔ no wɔmoyɛ maa
0: yes
1: wɔmontumi mmu ne boɔ no
0: yes
1: nti ɔmu sɛ bɛyɛ dɛ koraa ne yɛtuma agura ha
0: ne
1: nipa biaa ni hɔ
0: mo
1: ɛne ne onyame maa bɔfoɔ bɛmuneyɛ
0: ɛnamo
1: wɔde nipa agyagyida hɔ no bɛtumi mmu ne boɔ no
0: mese sɛ no ɛna mese menkasa bɔfoɔ anyɛ adwuma o
1: na mode nipa bɛtumi ayɛ
0: mese adwuma a wo sɛ nipa na ɛyɛ no
1: ane sɛ bɔfoɔ bɛyɛ
0: bɔfoɔ nyɛ
1: dabi
0: because saa mmerɛ no a na wɔ mu gyina hɔ no a na yesu pɛ sɛ wɔyi lazarus no na mɛma gyina hɔ na nipa ni hɔ
1: mɛma so na ɛtwiri hɔ
0: wɔ sɛ mommono boɔ no na wɔ mmuno boɔ no na wɔfrɛ lazarus na lazarus pie ne na atumi adeɛ bi wɔ na mfiri hɔ nom a wɔbi mpie o
1: dabi
0: animonyam nka awurade ɛno na dabia na meka saa asɛm wei sei hyɛ awurade deɛ animonyam ɔboase yɛyɛyɛ ne ɛwoboase yɛmia yɛboase mai bi firi wɔ ba me hɔ
1: sika krom
0: sika krom ɛnɛ da so yɛ sika krom
1: na nyɛ sɛ ne ɛboase yɛ yɛboase
0: aboase yɛboase
1: sika krom
0: ɛda so yɛ sika krom
1: sika krom
0: yɛde awurade ase ɛnkɔ so saa animonyam nka awurade matia sɛ matia dwais
1: okay ɔboase wɔ
0: ɔboase bɛsɛ sɛ ɔwɔ akraya mekaa saa atam a mefiri me sɔfo panyini hɔ no wo ye nurse ni ward assistant ni bi wo ho woni ni nipa wo ha dan ma me first ma me ko dem da bi da bi wo ha in wo tafo ahia
1: okay
0: ahia organizer ho
1: okay
0: one day ha dan ma me se ko dem o papa no papa ye man si adwuma me ho no me sofo panyi ne ho no was me ha dan am wa dem no ha so ye dey e ma me me kai as a 2004 no more as a 2003 2004 mo ache yamle no krafe na me free me sofo panyi no me kai ache eti matia o mu
1: okay
0: ne papa ne free no Mr. Obin
1: Obuase
0: Obuase wo wo AGC ho
1: mo discover you
0: na papa ma men kire wade mai ne ba me ho na me ba yame na wode atina nkoye na we na wande na me kasa radio so ana wo se na yire ka kire na Israel so papa ye won krofo bi wo Israel wo mu wo mu radio
1: o debi
0: se fisuani
1: de wo da no adwum ne kakra
0: me se ye won krofo bi Israel
1: wo na yede
0: wo nu mu no wo nyi ne fidie fro se minim ya no mo sada te ahoma no se die yo to se oda wo no mo ana ne yire ka se da Sofie opirichi ni tumi na no se ade tina no pa wonko ne yire zokra na ka kyerese wonya akyinu na adoso ne die nyambe ya akura ne bia wanya dai wo hu ne se die obeye wona fam bia akura no aya ya dai ama no akura no tsusu wai aye bibi awi aye fa na dwuma o ama na ye banga dwuma o mu first ADB ena ye ayi ADB aha all bank ADB
1: agreed development bank
0: family ni ye fa akura na dwuma akura ne yade
1: boase ho
0: dabi e wo kuma se
1: boase
0: asem na meka se wo mu firi wo boase
1: okay
0: akuro mu di na chini anye ye na ne yere ka chense odi fo na e kasa no fre no mo se ne se die de la yi so aye se die se ma bia ne menya no die mekọ ho papa eni mo nyam nka wulate papa yi ba me ho as a different batman sound papa ne ba me otena se anam sa ya pese ye ku ba na wo ba no wo ye ba ma wo ye type say what he say se me kan sa asem ne man ne sole ye no de ne nsa agu ne bo se odifo wo tumi na nsa urade nko na wo tumi no bisa me se na die na metimi anya na me se akora no age sa ye dane enie me firi die akora ne so wo sunsun mo
1: ti uba si kira tuno so
0: oh se die die ama no na wo se wo return ne e wo se wo return ne ya dai ama ni pa koro me ni monyam nka urade o me hwahwa me hwa me nue adom ne mo aye urade dia se wo no wo ye na famu die te wo se wo sure nyankopon so ye na famu die ma no waba obe na me ka kire no meme onse me ka kire se anya die akwankire nyina na ye de oil na ye de eye ma me kire wade pa nya akwankire nyina
1: na ye de oil
0: ani ye de oil ye
1: is e bi wo ha ye oil na mo do
0: serious no to obe ye na me ka kire no se de meme sunsun ka kire me na me ka kire no ze me ye difo difference me ma me kama samon kire me ansa no maka kire o ana me ka kire ne se me kire wade ewure timi akoye o se odifo me ya me na boro so ne ma maye yekora no menim epomu nyina makogina be anajo be 1 to 2 mu akwa akra na me se ehun hia e me ka obi akwa nkire wade ama wo nje nyo ha me se dia me kire o no wo betimi aye dai akoye no se ai na papa me kire na de na mse pe se kan mu no se kan ya ye dido ye
1: kotokuro no
0: kotokuro papa ni obi na me kire na kwankire obi akwankire nko
1: obi ade nko
0: na wo nam wa isabisa bi o se ye se ya ba no mu a enipa nyina ye nipa beto wo sofo safo wo safo su no e ye different wo firi an me benya obi kura na wo dia wo perform no se bi o nipa ne be perform wo dia kura nte se dia wa wo ye eti yesu obi busa ne sa wonne hwan o se miala
1: ene
0: miala wa fa ne want to obi ho meboa miala ne miala
1: kachire Pharaoh
0: meda se waso wonne hwan waso miala ane miala menwo no menu obi ani kasimbo na mchire na mse ana jokoye wi fakwa ha ene wokoye sade ene ene monyamun ka urade o waye sade ni wie ni 2 days waye sade ni wie ni 2 days ni 2 days wonu papa ni fie nyama ameni fie bebron man was me yiri fie da bi papa ni fie
1: hauri ni na fri
0: oh ni ni aba ni ni aba ni ni kukri ma papa ne ba ba kunwi ana third way second way ti third way no se no omuye omuye 7 ko wa ye ya fi papa no papa ne fie ni aba ne won ne okane magumui
1: okura
0: wa wo bidabi papa nya enya niema bia na wose wi ni pa fri wo da bi ni ni nkum ni pa me ye bi da ewurade fa me bona ikora nche me dia wose wo wo be wuni wo baba so re pa fri ewurade enti me nya kwankere nkum ni pa fa tu trim ti sa wo ba me wose me nku obi ma wa me nkum ni pa
1: ani
0: ye
1: ko
0: ba bia ye kum ni pa mo
1: okura wo ye boni no baba so waro bewu
0: medase
1: ono ankasa me kunu
0: ene ene wo yes ade no papa akure na asori
1: blanti na asori
0: o ene kro ye se adwuma no mu bi panyimfo wa se at regions ni bi me refi
1: nya se ko
0: ene ne na nyina omodas odaso boy ne daso fra mi o
1: twe ni behwe wo
0: papa na se me didi akiri
1: me won kai da
0: nansem bia na mede betena radio so beka dia
1: sa no mieni wan wan kura
0: ndie no kure ndie no kure dia na no boga ya wa ma mede kakra bere wi
1: boga dia hina kan
0: dia wa ma mede envelope bi se o de
1: envelope
0: na me bo ni dia mo akwa ko hu no da bi ba bi edidi ense ho boga yi se me mfa dia mrew na mede abro ba bi edidi ense ho en monya mun ka urade
1: amen
0: papa yiko ya de na na ekwan na bi
1: be me na story ejiran
0: obi anfiri ba bi a
1: obi go
0: ti na make to say adwuma ewo se nipa ye no bofo nye to run to na mawa bofo nye ade ne mawo en monya mon kan blade eti ye wa kwantire bi wo ho a yawa akwankyere ni bi wo hono mwa ya yawa akwankyere ni bi wo hono ma wo suru nyankopon na asa dade aye dai adom yei ewraden ka ye no wo mwa ye ewraden ka ye no wo mwa ye na wo nye ho adwuma ya kure ya ayi america mo se france virginia wo hono
1: virginia ya
0: no me baba da me baba akose wono waye africa store ni biye dey ewo ho na wonwo otokosua ho otokosua nso ho ewo ne sopu ofre se papa wo kasa aye me de ena mse awurade na aye me sa anya ma ho odin na ose papa wo samo me chini sa ma frefre sofo isa na mse nya me be na me so amwa wo ukuru wai aso okɔ adwuma ina mso enwumrɔ ba monfrɛ me enwumrɛ wɔ ba
1: monfrɛ me
0: monhwɛ sɛ mo bɛfrɛ me na me katɛ ne sɛ enwumrɔ mo nyɛ dɛ papa enwumrɛ na ne kuru bebre ya na wo mfrɛ me wo sɛ gana de ana ye no mo time distance no ɛna ɛne wo bɛsi ɔfrɛ na me sɛ wo wɔ ba dada na wo sɛ odi fɔe no kɔrɛ me wɔ ba dada me wɔ ba bɛ ma ɛwɔ gana na wutim si aye ne hu bibia akora ye de ne ye dai eba na mse ma amene bia so won woda so won woda o won woda me yero nsu ye yonk na mse kosua na amote ho no oni mie no ompa fita na brown ne bi won ze first na kosua ye frɛ ne kokɔ kosua kokɔ enzo so eye brown
1: yeah
0: but won se time won ye tetetete ye na nam de ase ye kosua kokɔ ne baako esoso eye white and brown enam so pe kosua no brown ba kokoko ba enfa mum enu ope mienu jemaze se we ba ko de mienu nam se noa na ma ya dares na ba dane na ye dai ama na wie enam so wo ben noa na wo noa animonyam nka awurade di owo ba ne na ede di ne mohwe so wo ma ne hunu ne bi nya dai ensofo ne hunu na wo be yiyi ho no nsa ye cover ho no hwe so wo ma bi nya dai ensofo entofo mo kora ba bia wo hwane no kora ma bi nya dai ento no se papa na me ende na mse ne faade ese ho faade
1: ese ho
0: ese ho ne hwe ne guso wo wie nso asa akosua ne hono no fa se usum ya se na da so sa 14 days
1: for do night
0: oh 14 days di kosua no yoku no hwe se woni umo yoku nim na ga sa akwanchere ya se ya da form ya se sofu bia no ya wo sofu bo betumi akasa enso so na woni tumi ya ta bia na kye tumi sofu ade na ye dai emma ye wodi fuo bi won ma obetimi ehuna ka enso wontime nya dan wo bi betimi aka atro so wo ma me na ye wo papa na ye ye nya wei ye nya wei enso so na bi bia nya dan enfi se woni ani ya de ya de na me me se se ye bi fu juma ye ne na se bi on ka me jina ka di kurent ka me nko ma nim papa ka di kura na kret me ba maami fo wa chance ya se wo okko kret ana nya kret o ti wo free kret ansa na wa kwa hin keji won
1: mu free kret ya o ba keji na oba nezri
0: na ana ya no ma chet reserves sa o free kret ya na wo ba nezri ansa na wa ba keji
1: keji won
0: keji
1: na ba push you to class
0: mo maami fo wa chance ya nya me ana me de me ba kwa school na wa free wo wa free kret
1: no ba nezri
0: na wa ba nezri
1: na ba
0: keji na wa ba keji won wa ba keji tu o to free keji won ya free keji won na ba keji wo ba pi won o wo se kwa keji tu
1: ansa na se se da mu mi em
0: ansa na wo ko pi won na wo to aso aye dai anya ente me bai ente da da da yam di ni ko school ente kret won mo an ya so won sie
1: wo ba tan keji won da che keji won wa na se keji won wa
0: ene nana a teacher fo na mutimu na adre
1: na umode bonko ne se ne wa na beti
0: eti baba eti akro betimi atra credit aba 5 year no da so te credit
1: eti we credit ati we one plus we una ne wa na beti na
0: papa enti se credit kura na sa me mete a eti se bio nka me nko mani ene na me ye nyame aduma
1: e ko ni so firi wa
0: mo papa na me kire na me ye niam aye dai eto so ma na me se ma me ne ye wie ya 14 days no eso ye na me se kwase ade ano wase no
1: kisi ya hun no
0: what so what do we wa ma ma na mo ye okunu yi yi ono nzo so kan
1: na ye no su mi ya se
0: 14 days na ye se da form ye se e da form so obi ya wo wo ene nan na wo se won sole e da form
1: bm so
0: wo ni ya wuni tumia wuni bibia ubemu obi akoyi buo na kuro mu akura na da form wuko hunu wonye ne se ye yibu afiri wokura ma ye pega obi a wawu da form
1: ya tia se obi akoyi
0: da form
1: kuti esi obi na nine
0: oh olumai me se aye aye mi sa se yesu ni na suafo no ko obepo no so no ofa simon petro no ofa ahwan
1: John
0: and wa fa John no mo yado do say
1: me answer
0: no fa James James one your friend you know Jacob
1: so mu ye nuafo
0: o mu ye you say Simon Petro nko
1: na me yedu no
0: Johanni and James do mu ye nuafo to obo mu boom and wa do mu ko soro ho anya Jesus na ka so me anko
1: Matthew 17:1
0: na ne pom me anko soro anko ba mpa ye dura na do na wo wato ye hunu ba bi aye dai wo fa ye e bi na na Jesus ye Simon Petro ni bi eba ne wono na Moses ene Elijah no ma apia ho Yesu ye dai e bi ene wo ye ye
1: such that wonu tibia
0: me so wo ye dai ye record by
1: you can so such that wonu
0: me ba cho bible record trade na wo ye de
1: na ni obeka sey
0: na me bi sa wono na nya dwuma bia so ne ye kire kire m
1: suma sem no
0: ente na me ka cho sa nya dwuma bia ne ye kire kire m
1: Kristo suma se.
0: Ete me me kire me tu mi kire wansa na wo wate ase. Na me da me no na ada. Nya me fira me na wudi na hobi. Ewurade mo aye. Me se, wo se aye Yesu obisa ne se. Na ade nte na wo ne wo mu ko osoro wo nom na. Se la se mo Petro akogire wo obisa na se no wo mfi no. Wo fi no. no wo so owura we die heya ye mesrawo meya mo sisi mienu wo die baako miensa ilaja die baako wo so die baako ndi se yesu amfi no ko pani se yesu perform die na wo ye den wo perform te media wo se meya no na anya abofo ma meya mane yade so fu bia ne kuta tu mo bit mo bit betumi akasa aye bibia so so wontumi nye hwee ma tumi na yade yaade no ene na hia awlade mo aye ma mimi ala ne ntum ano pain na maintenance mimi yesunsun nwuma me yedifo abetemensa miti radio kakraka yiso amansan radio ameteso ame yesunsun nwuma de menya memma wodi wo bra mami isra no faba akoka ho na ma hiti papa papa papa ewlade mo aye etime ade a mi me hu na meka no mi mi hu ka wo se mitimi si kwai
1: ne ka kwa
0: la sa di fo ni bebre hu ka nso mu ntime nya hwe o ma me na ye o ye asam o ma me na ye o de first na na park sofo no asase aye nyame adwuma na ebobo mpa ye no ene na wo ma me na ye o papa na ye o na nani bia ba o ma me na ye o papa na ye o bide papa na bide so ho de o ma me na ye o minye bi minka bi kora da akwantire nyame dia ma me afi na meka cho so ma me na ye o ene se na wuwu mu kora na ye akola ene sofo panyini bi frɛ me o frɛ me woni mi di nkɔbɔ so difo ye frem so so so nam eh papa matu di minya ma akuma se kura ma enchire fm kura na wo ye panyini na se wo da so jinem na wa frem dia papa me da ase papa wa da mama me frɔ no se da bi yen kasa wo lu ma na frɔ chire chire wo se de wi a wo si kasa no me ni cha wo ho ka won kasa mo wo bi mfa ni radio nto radio na wo be ye afri ho na se papa me da ase e ka adwuma ne ho eye radio su adwuma ti de bia me yama no asem ho adwuma ana said ya make what ma say
1: which it was
0: ah ye radio su adwuma ti me yama no asem ho adwuma kasa bi obi ti obi ti ne wa me wo me ka wo be beto wa komem papa ma mimie la no ntu
1: 0243
0: me yase difu babo si wo hu na kira de na wa ye ne ne tinye de wo be ka na ma meka bi meka de wo nyame ya dai e ka sunsum asem na meka me difo
1: nobody is 0543
0: ma mentro penye ma menti ya me penye ne baako wo ye mpi machia no o machia me de asem ye difo nya afi na me be gina radio so abebobobobo bi adin tamu ana wo moto aba no tama na o moto o ma bai na ye na na do frisui ane ewura ma ma ne ye wura ba umia
1: 24 year
0: no mbeto abai so o frɛ me me wono mo ame preaching say ya no contact me no so difo mpa cho no bo ni dinam say no se na tam be na metemi amia meeti na me so papa ne ya sori ya na me pon tamse tamse no se ne me frɔ ne ya ye dai ye di nkomo nti awia ne tama me de se na na ofrɛ me na oka se ye betumi ye hia wo hina nze papa ene ye opa
1: hia
0: ye hia bia bi se na ye hia ha wo se dia wo be ka no ene na me ye dai me ye me fa ene me se ene ye hia ene wo ne me hia no wo se papa ne be dai metimi aye
1: Demi MP.
0: Aye.
1: Obi position.
0: Be de meti mi. Ejina. Brane. Ena msi nshuru. Ya be ye huwe juma. Sabo panye radio suni ya betoto ya numu gusu wo. We ye radio. Ufri suwa wo. Kwa nemo mdi ya wamu ye mune diye wum. Mi biye la ane diya tu. Na ma chile chile mechira kwa ino. Zen ho. Ena mese niye mama akuma akumi yensa. Ena meya amau. Ose papa dia obeye bie betumi aboa bia ya mame woni made ye ena mka chance ye beye ba akodi atotolet ni eja nan ye be hwehwe nipa na firo apia wo mu dia ba nza me kan ye hwehwe manim ye beye ade ne ade ato eja nan mu tiefi ah wo mu za ade atia nipa nida me na catholic o won nu sa de atia nipa won ne da
1: kwa gena so
0: won ne da won ne da na wo sole ya udufia e de na wo wo koye
1: me ko da
0: na wa ye dai
1: ma sori
0: na wa ye dai
1: me dware
0: na wa ye da
1: ma ko ma ha dwene ho
0: sa fe dia me kire wat ase me se ye hwehwe nipa ni mfiri ba bia be ho ma fira janan so
1: because they make me go
0: adien che
1: moving gospel
0: adien che o wo dia wo se won kona no pa wo be kona wiya
1: an kona wiya
0: wo an kona wiya wo be kona numre wo dia yam fa ne se wo yam atim wo dia fa ne se wo yam na atim to wo se won ne
1: dey or two dia wo be ko
0: afi se dia me ka na wat ma se na me se ye be ye ade dia totie fim ejanan mpasuan baabi a wo no toilet bi a wonim bi a ye public toilet sisi wo no ye bibi betum enye obi afie o enye obi afie ne ye de kwotutum ye de beto public toilet ni ye hwe nipa na firi ho oga za kwankyere ye se obi sofo bi a na betere na kwankyere mu wa sofo de so betere wa kwankyere mu na won se de nye sofo me mi ntere kere me niamam sa na ye ma me de ka asam na kere wo na me kanso a me nka de si poma ade ne ya ade mi wi na meka chen si ya wi a ni ya ya ba akonso so ni ya dia kwoto nsu a etene nya dia taa ho ade a ti anipa no nsu o na kwoto ya wo se won nomo a ya do ko ji nko ade a ya bebo nsu o na no ya ka no ya fefre nya nsu o ani ya de ni ama ya dai ana antesa ana wo mo dia no nka ya nsu no bi me da se na mom ni ama ni ya dia fra ama na sesa fre ya nsu no na ya sto water
1: tumi tabalum
0: won nom papa won nom ni ya ya ba ko akoto na last one ni nie ya ba ya ba ko ni ya dia ko sesie ye
1: esie su bi ko ho
0: ni amfa nko ho efie be na wati asefo asasi so osi ne hu nipa nko sesie ye pacho wati ya wabusu efie bi nguda
1: abusu
0: abusu efie bi nguda
1: abusu foro
0: ai ai ya wu wei we bi nko se afomda
1: ebi ko
0: na ebi ko ne wo nko sesie ya da
1: ye koko
0: wo me se nye ye ko me se wo nko hoda
1: koko sesie bi wo
0: mo
1: se ye koko dia ye nyina do na ye
0: ko na me se wo nko hoda
1: koda
0: obi ewu aye ko se ntu nwa sesie ya da
1: me wura hoda
0: eti se uteme to abanko ade a we deserve se uteme ko sesie ye woni afi meboa
1: adan
0: papa papa mami ni la nuntu na me se papa no bisi na papa no wetime ke se ai odi fo hu na me se nyame na di adom me enna wo ye bibi anu afra papa ade bi se na beto na problem se bende me se nsuru ya bra en kre fon so ye won komobu won mo a ye nka ne fon so mo bi nyedai ente na se mobile phone ya ye kasasu yi se bio e ye nkrofo bi na tiamtin ya won mo hwe so meboa ene control ya kasa ente kasa bia panyi na wo ye panyi wo ka tere wo se enkomo we nya fon so de ai enkomo to ye ya wo ze baba de obekasa nya fon so nkomo me se ye no kre bra ne ye nya na no ye wo ka tere me se ya bra me ka che se me hi ade ade ya de os apapa du anya bia ya ka na msimbo o mama konya ne sa ade eh papa me bia la na dia to ma me
1: 0543 29 44 80 0543 29 44 80
0: me se me di ade no me ne ne call ya ye de koto public toilet ni mu no ono wo ka se I odifo anadwo no ba na me se ye nko oba ni fie na mse ma mempake wo pake wo ka ne netena me medie nim wo wo no obi a se de be ya na wo tena medie nim opɛ ayi ne omse o ne ayi biso na mse yanko na me me de na betena radio yisu be boni di ani ase me me nte aduma ikura se na me nyanche hello crisis papa bi ela ni ye mame crisis ndue nkan hello papa ote ma me wote me nkan papa e makese sa se die ma me jina so ma me wote nchin mi mfidie no wore mame hello hello crisis ndue no nkan
1: Oti yanka.
0: Hello.
2: Hello.
0: Oti yanka. Papa, I say, no, eba wa nti ni yemfo no wa High Street no ho. Yemfo no wa High Street. Oh, what is saying? Papa sa wote.
1: Meti.
0: Wote ya baon.
1: Eba.
0: Eja na do mo hoye. Ya do ba di ase. Ya do ba di ase. E na me kire kire ne memu dia wote pa.
2: Achai.
0: Mo afedi ya ba. Me kire kire ne memu wote wo hu.
2: Achai.
0: Me da ase. Me da ase. Nya me ti ase fo. Wo nyira wo pa. Wo di fo abete mensa na wote menka no. Hello. Mit, adia na menya ma kana me mpa ya ma.
2: Atampa cha me ba.
0: Odi ai. Odi ai.
1: Me ba.
2: Me ba ba yale, me yan pa
0: ibo. O ba ba yale.
2: Acha.
0: E tu yan pa ibo.
2: Acha.
0: An wo hu se me yedi fo nya me betimi ana me so aboa ne de.
2: Acha.
0: Medase so won hunu ne saade ne adom nkan wai me wa ho a me hu a me nwie oba no wa one time
2: ya cha wada
0: fama na me ntene minimu na me hunu so ho
2: ya
0: cha
2: hello
0: Mame wa wai.
2: Ah, ona na wa wai. What you think of me?
0: Mam, abaya wote sa na mame wote sa. O wote sa. Hello, o wote sa. What happening wa hono?
2: Atani
0: yo. Ye, ne obra. Jan ifa yankasa wai. Yankasa. Wa yale yate.
2: Ba jaka.
0: Achaka na won fa ni injini kwa hospital.
2: Ma ko ha ko de.
0: Papa eba wo ye, eya wo de yemfa ne sa na menwie wai.
2: Atiti
0: ni sisi echi nyinaa,
2: me de
0: nanante paa. Wo de nanante am ya titi ni sisi echi nyinaa.
2: De echi anke.
0: Ei! Papa, wo so de nanchi na me ya titi ni sisi echi nyinaa, ze ya titi ni sisi echi adon kyerese wo wato.
1: Opemua pa yalesa.
0: Maami ya wutie me.
2: Tata.
0: Me kasa na fa ne bra bete me de na ba.
2: Acha.
0: Make up some way what?
2: Mate.
0: Oba no wono na eku ne ho. Sa oba no wawale.
2: Ah.
0: Me da se. Ah no wani ni kunu te ya mebo a.
2: Acha.
0: Na sa wo bo odua, dua na wo bo aye no. Dua na na atan ni aba no so wo bo odua. Oba ne bo ni kunu dua wo se. Wa kwa hunu wa baby ya wano wa bane na wintu wa bo ni kunudia. Ena bema nese nye wanua. Nye ni bibi ya anono. Nye ni bibi ya anono. Ha?
2: Papa, edie ya dano kwa ache.
0: Eti, mepacho beba. Nada ati midia na meka na eno kore.
2: Dano kura.
0: Uzai.
2: Dano kura da da.
0: Uzai.
2: Adanu
0: kura nadana. Madani dia. Na dat me bia na sama meka ne ye nokore.
2: Pacha.
0: Anya ntro na meka wo.
2: Mhm.
0: Kaish. Ebrade moye.
2: Eme.
0: Oba no. Dia no na anya no be ma no nya ne mpona ne wo ba no. Ana ma ne bi ni abotre na wakwa kwoba dua ntidua na afa oba no eyanoa na enya we nya afi na mbeka nsem bibiri
2: ataje ne ma
0: o se menye ne ma buafo ne awurade wate eba sa ne kura be ma ne kura nso ne ne ntamate o mfi ni biye
2: ah
0: anya wa na wo so problem no wo ba ma no de ne sika ba wura mu biem abama ne de ne sika ba ba wura mu biem and mo nya mon ka wura de wate
1: amen
2: amen
0: anopa fa ne bra wo beti me na da tma tma me kan no kore dia na me ka se wo bo no a na mo kwa da ne dad won kan kire me eya no kure tro do mo ewrade mo aw ani en mo nyamun ka ewrade ha anopa fa ne bra wate ana me ba tre tre me tra kwa fa ne bra wo ye mo wa hun se me wa ani na metem ya ka asem na chire ewrade be na me so abo eya dua bo ne na nya no we nya fe na me kan kom se bebre asem ne po ne wo mu no na wo si ne po na wo ko ba bi asa so fu bo ne mo jina wredo so be kakata tintin sa en fa so ni so anopa me hi wani wate me tra tre me tra kwa ni when na bebu wo hun se me ye di fo me tre wa de ne po me si bre wano wa kwa kwa bodia no
1: enya no
0: ana adia na tani aba ne so aza me kai wo ma me kura kese dia ne dia wo ba mo ma kwa dane ne dada enzo obo na me nyina ho
1: ano ne
0: e dane wo kro bai ye e dane wo kro bai afa no na nka me huna ka e yo nya me na adom me sa and when you want to mommy and some man make a train the basis yay woman yam yam sat me boy woman yam yam sat na make a some natural bam man yachinid in a two I would a prison me boy aka aka mommy you knew abanen so me na wo kasa panyine ne nyum sesi e a wutim sa na wo adro nso so mo ayedene me bua kasa me bua enu nti na afra me wo ba ne de ni nti na afra me me bua awo de ni nti na anya no a your friend Florence me bua ama pama me ne wo nsi obewo wate obewo unim se yakase ye beye nu opresi ye beye nu wenti se die ne presa na ye nti usuro ensuro oledi ewrade be ma ne nsaso wate ewrade nyankopon kan ho no mo anapa mekyere ho na bra ho wo die wa wu mum na beba wate wadifo hunu kan ye difo onye difo hunu ye wadifo bi wotimi hunu kan so ansi kwan te meme tra na me si kwan na ma tra wo die wo sa wo ye Dabi Tinu obia wo si abet abet ho abet abet mensa abet mensa abet mensa ah nanu madam fo sofo wo so difo ma mi bi aba me honum na ni problem ni na di akwanchre na memfa ma no
1: bisa akwanchre
0: na nya mi ni ano no ko so problem ni ntidi akwanchre na memfa ma no sana mini ni nyina na wosunwan
1: okay
0: mini ni nyina na wosunwan sunwan abisin mini nyina na na wo ho
1: sabe no pichi dimpa no
0: dimpichi dimpa no
1: dimpa fm
0: dimpa fm e wosunwan anu ofre me wose odifo obi di problem abana mo ne mpanyofo nti akwanchere be na menya dai menfa ma no ena nsi ye we kan we bo menu anu no mane mfa ne ho atade ye emra se no na wi afade we ma no na wo mfa nko asa na wogyina fon suo ɛna mekyerɛkyerɛ no wapie na wogye mekyerɛ papa ɛnipa ne kɔyɛɛ ne ho na atɔ ne animonyam no nyɛ wɔne na agyeɛ wade ama awurade ama bi aka no mɛboa a ɛnna meka sɛ sunsum asɛm ne obia na anim anɔpa foro kaa ɛfiri kagye tia mtn office wo sɛ wopa ahenkuro ka na worekɔ he anɔpa yi adwuma a wo sɛ woyɛ no woanyɛ wɔbɔfoɔ bi amayɛ ma wo toanamɔ na wontɔ na woba nso yɛanya abotrɛ ne yɛnhwehwɛ mu ne yɛhunu sɛ adiifo dwuma no ɛnyɛ wɔ biara n'anim 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0540 29 44 80 0540 0 fawe no ma me na me ntrawe e bia na we no
1: afa
0: aha hello Christ asumbie nka ho papa we no enye adwum o we ni enye adwum
1: eni ho
0: ah we no di aha
2: don't
0: ah wata menka na wante dia na maame me ka kire ne nkyerekyere me kirekyere mu ani an eba ani anopa mehwe wanim wate me ba me ya ya ade bu afre me kire na menka asem bi nkyere wate me ka asem bi wo e wo sa me ya ade ma papa wi e ma ma bi firi na kwam na wo brɛ wate wosai aha mo kwaya de so for so for year fidie bi ayi ahoma bi ho adwuma ma mte ya kra frɛ me wate tese nipa no frɛ me na wo kate no kra na ye ne ye wo so wanya abetmensa abetmensa nzo e ka insurance magu no so no wane nane nam ho hwee sunsun nyuma ye so bi ananim wonim sunsun nyuma ewurade dom hello Christ asumbie nkan hello Christ asumbie nkan na I want to say ya dewrade ase anapa mehwe wanim wo me ho wate anapa mehwe wanim wo ma me ne wo nhia na me nya ade na me mfa ma wo why ma me ntira oni wo bia nya asem asem wo eti ni wo ni obi anya asem na enipa ne ye wawo hu yonko ba oba ena ne ne nya asem na eba 3 weeks ni ama waka akere wo se wonu kate ne de me kere ne pa kate ne de me kere ne pa kate me kere ne pa na wo sure nyankopon se menka kere wo se hweye na ba bi odo nam ne nya wate wate hello guys hello ena me kasunsum nsam wote aso wo nte aso me kasunsum nsam ena me na mabiela na tum se wose me ka bibi kire nipa na nsam me kansam kire nipa me wi ana me kona me na mabia tum se me kansam kire nipa hello hello oh la yatiko hello hello atiko Awurade Nyankopɔn mu ayɛ na ɔno mese meka sunsum nsɛm ɛnyɛ deɛ ɔte aseɛ nso na mɛka ɛnyɛ deɛ ɔpɛ sɛ menka no ɛne na mɛka meka deɛ onyame se menka meyɛ sunsum adeɛ na wɔbi na bɛkyerɛ me deɛ menka no maka sɔfoɔ wo ɔno wonka sunsum asɛm no wɔnyɛ sɔfo Yesu wɔka sunsum asɛm Yesu ka sunsum asɛm ya ma me nkyerɛ wadeɛ sɛ ɔsɛ mebo a Yesu hyɛ nkɔm sɛ wɔbɛ ayi saa blood mesi wɔ no mu yi wɔaba nyinaa mpo wo nsu biem anya nkom se esa ye kes wo mu koya wo mo ba no sada na wo ma kwa kwa ya do mo ye wo mo retene ya wo mo ba no na sem na yesu ka ye for prophecy and wo sa do me ya na de na ye adwuma instant and so adifo ni asofo ni so nka ho ana enom kete so wura asem na woka ya ya kono a woka ni ya ba ya de yesu hio manimu din no osere e yesu sumu ade na osere nyankopon nam ne suma ne yeye enna bem wo hu ne se me nyame frewa difo de woka sunsuma sem difo Ewrade moaye abetemensa ni abetemensa ene na enna papa bi wase akropon japa wase japa oyɛ ayi godu ho adwuma ofrɛ me a ɔsodifo sɛ me na me yɛ no ho adwuma be 4 days no ofrɛ me a ɔsodifo ɔba na wo
1: ne yire
0: ɔka so ɔbɛwo bɛma ampenya mpanso wasa hospital wasa akropon hospital or general hospital ye dey ewo ho no wawo oba ne te wasa akropon papa ne de ono de ono wo japa ene wo ye ni good hu adwuma ti ono mo firi wa japa na wo ko akropon ti oba ne wo wasa akropon fie ɔsɛ mekɔ yɛ bɛma kama ɔhwɛ mekɔ kɔ yɛ ɛno ara nso so na ɔwɔ bɛ akwara nso no ho fɛfɛfɛfɛ na mmom hospital hɔ nom ara na meka kyerɛ ne sɛ yɛfrɛ akwara no abɛtemansa
1: ɔgye sɛ
0: ɔde no to me abɛtemansa na meka kyerɛ ne sɛ ne wato ne din abɛtemansa deɛ wafiri hɔ anaa na ɔsɛ papampa kyerɛ matu ka mafiri hɔnom na anka meekɔ bogu so na msɛ san akɔ sa wo firi akropon afi enko akira saasan na ose papa me kwa me nko na mse tokali pokosha akwato akra na fasha ne nsem osuade aba foto no ho kachira ne se nani gie nie obaba atiasefo asasi so ewo yesu nani beje ewo na bere bom na de opapa beka bia nso obeya ama no tokoto ho beka ya no otane ye no tokali pu no de koto ho so atuni di abetmensa ɔsɛ ne yere ka kyerɛ sɛ ei wo papa wei bia womfa ne ni agorɔ koraa na ɔse ne bɛɛ dɛ mɛ wo bi a wɔyɛ me ho adwuma ma a wobɛ sɛ menya me kakra deɛ bɛɛ dɛ mɛtumi de na di agorɔ wontimi mfa me ni agorɔ bɛtumi nsɛ woato me bɛdin ɔsɛ japa wasa japa
1: woyɛ kaɛ na mekama mekae nkonya
0: aha papa sɛ wɔkwaa no so
1: osɛ yibi wɔlaa no
0: ai mahu sɛ deɛ meka no asɛmui ɔ wɔno a damfo ɔbaa na damfo ba enye ne girl de ye beto wan say na damfo wono wa yere na na damfo ba na ka kire ne say minim sofo me maame akoho wukumase ama me maame ho ayedai atono wono nsi na nse na dwuma no wonyedai ohunu so na ose ne mebusa me maame ba bi o yedai
1: okoye
0: na me maame kokumba be me maame yade no nso so na no oba ye no asa me hunu me maame ahome kana na ho ye ite mebusa maame no maame ka kyerɛ nso wo kuma sɛ frɛ no abɛtemɛnsa na ɔsɛ no ante mɛnya ne namba na memfa ma wale sɛ mo ɛnya dai ɛnto n'anim nti ɔnde wɔnim sɛ wɔɔgye namba ne de ama nadamfo bɛɛma no nti wɔgye ya na ɔde kɔma a bra no ɛna ɔmfrɛ no ɔse odifoɔ patɛ woma me maame na ɛde wɔ namba ma yɛ ne waba wɔ hɔ da no a yɛwɔ problem bi ne ɛpɛ sɛ yɛde bɛto w'anim nti ɔyɛ nam sɛ ɔmommra na ɔso ɛnyɛ me ankasa na yɛ madamfo berɛ wɔwɔ ha ɛne yɛgye ɛ anwummerɛ bio na blangye no ɔsɛ odifoɔ ɛyɛ mea na memaa ne kɔgye firi ɔmaame hɔ ɛyɛ madamfo medeɛ mawale nti maa ne kɔgye firi mamɔ na madamfo paa no no nti magye megodo adwuma no menwono so asase no nso meyɛ wo adwuma biribia mfa fɛse no nso ne nneɛma ɛkɔ so nti meekyerɛ mu kyerɛ ne sɛ mepɛ baabi afa ne ayi na ɔse ɔmaame akɔ baabi nti no ɔbɛhwɛ no agye na na ɔgye namba ɛ na ɔde yɛ dɛ maa na ɔfrɛ nom sɛ abra ɔno nso wagyegyegye land no nam sɛ yɛabra ɔbaa yɛ nam sɛ ɛ wopɛ sɛ meyɛ adeɛ ma kwan bie ma a wɔsea nam sɛ wobɛdidi ama mbi adidiɛ fa to wotirim anaa papa nyɛ adwuma no mmara no no
1: sɛdedeɛ
0: ɛnyɛ adwuma no mmara
1: no no
0: didi ma mbi nie
1: wonɔ hwee odi odwuma nyuma
0: ne
1: odi
0: na me ma me ko woja masase wo sahwi adwuma nya me dia mamini tu didi amambini na me nya ho adwuma me kyerekyere me kyera kwan no me ba la ne na aye bizentia na me ye ne ma me ka se ye be ye ube na me se ompe nantwi onza sase meta ka ompe nantwi nam on ton nantwi enam aboa ye ne ne tia sase so ye ne ne tifia aboa be ne so ye nantwi uyi nipa fira nya nantwi ni wona so
1: osun ne beba
0: da bi me ka aboa ye ne ne ye ne ne wo fie
1: ade nantwi
0: nantwi wona ye ye ho aboa wo so
1: wo fie
0: e wo fie wona so na mse pone ntwe ne nkoto na ntwe mu a me de mintimi mfa ne kwayere pone ntwe ne nam ne bi asase ne yasai wasi asase ne ye 1 2 na mse mo na mse 3 no to ebia USA 9 pound 9 pound 9 pound na onze 1 pound 1 pound sa into to asase we dia 9 pound wato we dia 9 pound no wato we dia na ema ebia nso wo mu ntwetwem na e group bia na wi nso wato mo a mon bag sack ne nketo anibi to bia nzo so two bars na wi a wape asikire dia ka ho na memfa man ko so difo na mesro senka metua bibia ne menko na koye bibia ye dey e ma menan se dabi me de menko no pa ma chawa na me ye dey me ne ne koye sada me wi me ye bibia wi ye no me fre no obai ene ene obefa me tito nze ya na nye kwan bia na papa ya na ye ne obi ko ba me hwe na me se dabi me kwa kwaye ama wase japa se wona ma me hunu kuri mu enda me hunu ba bia wo kan konya ho no onse de sekwa na ho no mo wo hunu
1: ho de se
0: mo waya de papa wuni mu wiase o na wo ba bia meka bia se wuni mu ho wode me kose ho no mu a me koye adwuma ni e bibia wi ade a chen ye no na papa me ye bibia me koye na me se enam no me ko tro ayi no na ntwinam ne peten asase ne so e wa ha ena mpeten na ntwinam we nso wo so na mpeten we miansa na mpeten ya miwe na emo no bia de ya eda no anadwene ya chiri asase ne nyina so o
1: to peten
0: ena me peten mo na me peten we no se ba bia enam ne beto bia ndemo na anwansna tie ndemo anwansna efum no na de no wudi na so na de na ye dey e ba ena emo nso wontemen kan wotemen kan mo ena wotemen kan mo de ena na wo ye intelligent pa emo na ye bigu mo wotemen kan etiso wotemen kan de ena obetumi akan osika na nyangopo akachira abraham se sa epona no anwa no wontemi ankan de a ena ye sa na wasofo obede
1: ye abe se de so so mo siti ye so
0: medase medase
1: be wotemen kan
0: e brade wotemi akan se papa de e fre dom ne ye de dom ade na ye ade efre dom ye de dom ade na ye age se wudi mu fom ese kire nso ye dom ena mo nso ye dom ade wo tokonko ba akokora na etu bebre nya dom ade
1: dom de
0: ena me ye na me petin ni nyina me wi na me se na awotwe enkoso ma enam ne nya dai empro enka asase ni nguram wo ye wi ya pan
1: esi
0: ai me katire ne se sadana wono beba so ono no ebeba no obi a nani so bebre ni wo ho bia papa nya nsem bia na ebechirim
1: abodo nta kono
0: oh da bi sa adwuma yafo no adwuma yafo no wo mo ni wo mo ye papa na se wo ma adwuma no ye nya ne kwa wo mo adwuma na gold na adwuma na ye ye ne yemfa ye ni kan na ye gold na adwuma
1: tika adwuma no
0: enti meme ni nya nsem bia na mechirim na obi antofo ma obi kosoro pato obi antofo ma obi kosoro
1: debi
0: enye nsem bia na mechi afi abram abrante ne fenem so onne yere nso no onne ngoy oba no onne no na me kachire nse bibia ba ye fine today one ne ne ma ekone enyem na me se ose odifo nyame shira enye no wawo ya watu mbedi befor de no frere me papa oba no wawo onam se en monyama nyade enka wlade obesa wubiem ye di
1: ni
0: tantam
1: nini shantente
0: dini ntanta nini mbo na me shira
1: we here for you come at you because ya kesuru adia so die nanso
0: eya nini shantente ebrade mo aye no
1: mo mo shie mo nyante
0: mo mo mo mo bon ntantente me ka no oba na sirise ye en rechi me ne kasaram se yana a pipe nro no no
1: ma we pa number is 0543
0: 0543 29 29 44 80 0543 29

Awurade wasɛm ama mɛmu sɛ wɔsiesie apɔnkɔ ma ɔkoda nanso ɛku nimdeɛ ɛtiɛ ɛfiri Awurade wo nkyɛn. Awurade, makari me ho ahwɛ me ho duro, masɔ me ho ahwɛ na mɛhu sɛ Awurade mahoɔden ntumi ma mentumi ne nkonim. Mɛhu sɛ me ankasa metumi ne me mmɔdenbɔ ntumi ɛmfa me nsiye. Sɛ wo Nyame wonka me ho a, biribiara ne wo a mɛtumi ayɛ.

0: wadanseɛ no nokure ni agye sɛ wabrɛ nipa atwi wadi nipa haha wɔ ne adeɛ a na wokra na wonye hwi ni biu
1: oh baba
0: ba sɛ ya yɛ kasɛ ne wakwɛda ne dance difo ade amodifo panyini ilajo poku papa na wonim ne dana
1: papa re de minim ne baabia na de ma mi sɛ nya gidi pa ne sɛ last time mu ye program o se one o papa ene ye adwuma
0: yeah
1: because ma time so obadae no bia o ye adwuma no sane ne papa ye so o tia ne papa betene no enti eno so hye me gidi mu ma
0: okay
1: hye me gidi mu ma pa ana utia dance dia nshire fa ma se no nye ze se obetena se o ba jwa ntro ha ye ya se me ba ne sunsum sem so mu hwe hwe ma ye boa ye pa
0: okay papa be man wadi adanse fe ko
2: Na ewi ase won
0: na wo ma zo mu su number fufuru bia station line one na you
2: eno one na you to bi kura se
0: na
2: mbese
0: na wo station line kura se new trim
2: me fa kura da obi se odi fo ne ye pese e frɛ ne ade ne anya wo se wo di e make an say ewi ase ye hwe obi hu atwa
0: ye de me
2: ye de me ye ku wo de wo are problem a wa fem ne tie abrandi adanse a wodi so so betre fie ne se wan tujidi anamo a na minim de wo e how
0: yeah
2: nemu mi se wutu anamo ba adanse e nipa di no so bedi bi
0: okre
2: de ntia wunya ni adanse se wuntu anamo enu ntia ye wo se ase wi ase so because otoni aye nto o ma eko awade a no ma ba fie
0: sha
2: ukunu jao upa kwentu countries ni nyina wo do passport ne nkrata akugo mu nyina refuse ade obi create me the visa ne bom o ko odu kotokese e ma ofru pre
0: obi dia fire o
2: efri dia fire
0: e na hokwa
2: e honi asem gombeni mfase sa wo twa homa
0: na bibi kuram wo so
2: na bibi kuram na die kuram no wan re ne se wan hwe ne wan nyi ade kwedie na homa no beti
0: kane ani akwakura asiko twamfia yi utime twamfia sa emaji so twa ne tetia ebo abeche de na tetia de yesapo yi utime atwa na tepeyi na kitikiti bi na ba uba fura kwa besene so ana dua kro ne so no na abobogu ani ma bi kutam ho
2: sa
0: ese oto bo ase yini makoma begu fom
2: ne watimi
0: asane sane yes
2: sa eno ne yetu yensa fro se eni akire eye fadi school janshi and as the same to one yard us and we di for and am person me come problem and we di for and am fa ha ni nyina problem ni nyina no se e wase die ya e be kwa ko wie e wo fadi school dance e wo de be kwa ko wie and as we ti one as we mayo na e to de bia e nipa bi wo no ma ya na nye wo ma obi wo no ma na bonsam asisi na so obi wo no ma na ni fie no omo pese omo ku no na mesrawo de bia ye bodon ye kasem
0: pentikwasum
2: di ko wasum
0: wasuna ye bono pachi
2: honi asa ana se bon sam pese o wie obi a no asisi na so because make as obe se o ja o masem edifo de sa na omo tie nanso edifo no obi ane ne din
0: obi ane ne dwuma
2: obi ane ne dwuma obi ane de awurade de asoma ne so omeye enti mesrawo entra ho na nka se omu nyina asa na tie adanse e ba wa fidie ne so no de watnase ne sese de bi adanse foforo na eba enti wo so aduru so se wo so so be di adanse number wo betimi afrɛ si so no enie je number no ne frɛ me number ne ye
0: 055 000
2: 733
0: 733
2: 95
0: 95
2: 055
0: 055
2: 00
0: 00
2: 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 anase 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
3: 104.5 feel, meditate, lose yourself.